0: mai decât decât era un fert.
1: Se tanta, tanta, tanta, decât te. Mulți tu de fără.